Ej, thëllë dhe në do pa më eci, e thëllë dhe në do pa më eci. Okej, okay. Ka nga problema.